що скоро ця увидиме. Кроки стихнуть, світять, гасне. Серцем тя видим ясне. Кракать по зелених луках. Жадна болезнь, жадне пута. Нигде тя уж нич не зрани. Нич ми тя всяк не награди.